0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Tomasz Rosłon realizuje audycję, ja nazywam się Wojciech Jankowski i witam Państwa serdecznie i już przenosimy się do Wilna, gdzie jest Olga Siemaszko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: I zaczniemy tradycyjnym pytaniem, jaka pogoda w Wilnie?
2: Jak podają wiadomości, Litwa przeżywa teraz klasyczne islandzkie lato. Mogę powiedzieć, jak to wygląda. 14 stopni, szare niebo i zimny wiatr. I deszcz 10 razy dziennie. Ale też powiedziano, że klasyczne litewskie lato nadejdzie pod koniec tygodnia. To oznacza, że temperatura wzrośnie, trochę wzrośnie, będzie 20 stopni i będzie padać nie 10, ale 5 razy dziennie.
1: Byłem na Islandii raz w życiu, wieki, wieki temu, ale wtedy przez tydzień miałem, nie wiem czy klasyczne, ale prawdziwe lato. Było naprawdę ciepło i tylko pierwszy dzień w Reykjaviku był deszczowy, a potem było pięknie. No dobrze, ale my już chyba czas, żebyśmy przeszli do serwisu białoruskiego studia, który przygotowała Olga Siemaszko.
2: Nowiny UNED. Міністр справ заграничних Кістутіс Будріс не віде поводів до зміни становіска в обіц владз Білорусі, допоки утримуємося загруження хібридове за сторони Мінська. Повідзяло тим вивязі для порталу Делфі. Видлу княга політика нового літовського жонду в обіц Білорусі позастання не змінена. Найважнішим критерієм в нашій політиці в обіц Білорусі є безпішенство народове. Мігранці, балони, ружнего родзаю, вроги операція, проводзона пшеці в канам через служби спеціальні, дезінформація, кламство, а також затримання обивателі Літви, то вшистка має безпосередній люб посередній вплив на наше безпеченство, зарувне в перспективі круткотерміновий, як і довготерміновий, то позостає нашим пріоритетом. Так, власне, зостав сформулюваний програм жонду, єжелі ситуація ще не зміні, єслі Білорусь надаль бензі провадзіть дзявання хібридове і всперець російська агресія, Літва бензі zwiększać presję międzynarodową oraz pogłębić izolację reżimu białoruskiego, powiedział Budris. Podkreślił, że sankcje pozostają jednym z najważniejszych instrumentów nacisku. Litwa będzie nadal konsekwentnie odpowiadać się za ich utrzymaniem oraz za ich ścisłą synchronizację z sankcjami wobec Rosji. Dodał, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której Unia Europejska mogłaby zasadniczo zmienić swoje stanowisko w tej sprawie, nawet biorąc pod uwagę interesy Stanów Zjednoczonych. Według Budrisa w Unii Europejskiej nie toczy się obecnie żadna dyskusja na temat złagodzenia ani rewizji sankcji wobec Białorusi. Nie ma nawet podstaw do rozpoczęcia takiej dyskusji, ponieważ nikt nie dostrzega żadnych zmian w działaniach władz białoruskich, podkreślił Budris. Росія хоче приступити як у панство третє до постępowania перед Міжнародним трибуналом справедливості в справі, внесеної через Литву противка Білорусі, дотичонцей нелегального приміту мігрантів. Декларація Росії застала зложена до трибуналу, поінформувало Міністерство справ заграничних Федерації Російської. Приступення Росії до того постępowania ма на цілю вспірання правідлової і жительної викладні конвенції ораз протоколу в стислої згодності з їх постановленнями і нормами права міжнародового. Проби випечання тресті умов міжнародових в цілі проведення воєнно правної притівка геополітичним притівником підважаємо фундаменти права міжнародового і проведзимо до ополітичнення органів міжнародового виміру справедливості, написано в освячені російського МСЗ. Москва підкреслила, що є 101 припадок, в котором Росія зглаша пристампення до постępowania перед сондом міжнародовим в характері панства третього. Припомнім, що Литва внесла скарги притівка Білорусі до Міжнародного трибуналу справедливості в маю 25-го року, домагаєнся потягнення влад білоруських до відповідальності за зорганізування кризису міграційного. Лотевці жовніри мусили ужити зброю, аби повстримати групи мігрантів, пробуючих придостатись з Білорусі, поінформували десь рано лотевські служби зброєна. Функціонари ще ужили рівніж газу лзавіонцего. В цьому останні доби лотевці жовніри викрили 5 особ, усилуючих нелегально перекрочити границю з Білорусі. По зауваженню патрулі, мігранти заховалися агресивні і жуцали киями в керунку жовніри. Лічба пруб нелегального перекрочення границі білорусько-лотевської стала росня. От початку року лотевські служби ударимніли около 9 тисяч проб нелегального перекрочення границі. В цьому останні доби однотовано 67 таких пруб, по час, коли на границях Литви і Польщі не зареєстровано ані єдний. Княжія Світлана Курс, знана білоруська писарка, мала 54 лята. Світлана Курс, твожонця під літератським псевдонімом Ева Віжнавець, належала до грона спучесних білоруських писарок. Яка перша кабета застала лауреатком літератської нагороди Єжего Кітроїца. Отримала рівніж нагороди Вольного Слова, а її творчість була номінована на нагород, до нагород літератських в Швеції і Німчах. От вілю лят мішкала в Польщі. В останніх літах була заводово зв'язана з музеєм Катинським. Писарка хорувала на новотвор. У її смерті поінформували в медах з полішностьових близьким. У часі і місцю пожегнання за Світланом поінформуємо в особним комунікаціям, приказано. Справця напасті на білоруська олімпійка і ділячка опозиційна зостав арештований. Віце-мішчині олімпійська Олександра Хіросіменя застала заатакована 10 липця на дворцю Заходнім в Варшаві. Прокуратура районного Варшава-Охота вчинила постępування карне пшитівку Мартінові Н. Меншизна єст подійжане попевнення чех вистемпку по характері хуліганським. Зажути дотичим напасті на чи ружне особи. Оби в тим удаження в клови білоруської віце-мішчині олімпійської. Прокуратура закваліфікувала тен чин як нарушення нетикальності тілесної. Білоруська організація оборони прав чоловіка видали освячення, в якому знали Юрія Трещинського за в'язня політичного. Трещинський пшет понад 20 лет працював як реалізатор в білоруському радіо. По виборах президентських в 20-му року підписав петицію потемпуюнса пшемоц, а наступні виїхав до Польщі. Зостав зачиманий пшез білоруські служби безпеченства в листопаді 25-го року, коли врутів до Мінська. В маю цього року сон сказав його за удял формації екстремістичної, зажуцоному в співпраці з радієм «Рація», яка застала узнана через білоруські влади за формацію екстремістична. Трещинський застав сказаний на 2,5 року позбавлення вольності ораз гривна. І то була остання відомість в нашим білоруським сервісі.
1: Warto dodać, że formacja ekstremistyczna, tu należy wsłuchać się i usłyszeć cudzysłów, bo to jest jak gdyby wykorzystany język propagandy białoruskiej. Olga Siemaszko, jak zawsze przygotowała dla Państwa serwis białoruski, a za chwilę będzie piosenka.
2: Ну так, і як завжди маємо по відомостях пісенка, і тим разом вибрала зеспул нізких з пісенком правили.

0: акцыямі. І есть можліва дзенькі дзяльнасці спулак і магазіну в панствах чэціх, мензы іным на Беларусі, в Казахстане і Кыргызстане. Подобна пшэс Вайлдберріс маем трафіць до Росі товары падвойнага застосування. Чэнсці до дрону, форос-компоненты выкарыставаны в пшымыслі збройным, так, в пшымыслі войсковым. І гды російське пшесімбёрства, каже стаёнце з таго заходнего спшенту, зачэнлі адчуваць недобор чэнсці заменных, ктурых экспорт до Росії застала б'янта ограничэнямі, зачэнлі спробоваць куповаць те чэнсці за посередніцтвам Wildberries. І як твердзім размовцы, знаёмцы тэн рынак, можна на Wildberries купіць практычна вшыстка, квесць едзіна то цэны і з арганізаванне логістыкі. Удажэння в такі магазыны узнача вінцёс не тільки в тэншары імпорт, лэч также для вялю малых фірм, ктуры могам понесць паважныя страты і нават збанкрутоваць з таго паводу. Если ходзе ў Беларусі, то Wildberries дзяла там у две люлят. Лічба ўжытковніков платформы стала росне. Фірма пасяда теж дуже центра дистрибуційна в Мінську, обводзі Мінським, Хомлю і Бжэстю. І в 2026 року отважила найвенкше в краю логістичний хаб в Хінсько-Бяурускім парку пшемысловым Велький Камінь. І я знаю, тоже бяурускі магазини, бяурускі хаби могам в пшеслості быць в такій подобній ситуації, як рафінерія. Або по українських атаках на російські рафінерії, положені в європейській частині Росії, найближчими Москві дужими рафінеріями сталися рафінерії Бяурускі. І аналогічний сценарій ж може дотичити центрів логістичних. Єжелі російські хаби вокол Москви зостануть знищені, бяўрускі магазіны стануцца найбліжшым такім найбліжшымі з пункту відзення логістыкі для сталіцы Росіі. І могам застаць тэш узнаны за цэлі войскова, если бэндам выкарыставаны да дастав товару в маёнцах значэння для російськага пшымыслу абраннэго. Владзы бяўрускі не сам в стані контроляваць каждай пшысылкі, ктора входзе до магазінов Wildberries. Платформа обслугує мільйони спшедавців, сочені такі надзор практично неможливим, і додаткова дзяльність фірми позастає під сильним впливом Кремля, і для того Беларусь не бензі створить якісь проблеми для Wildberries на території Беларусі.
1: A o tym mówiła Olga Siemaszko, szef białoruskiej redakcji Radia Wnet. Bardzo dziękuję za audycję.
0: Dziękuję również i do usłyszenia.
1: Tomasz Rosłan, Wojciech Jankowski również Państwu dziękuję, do usłyszenia. Chociaż Tomek Rosłan jeszcze zostanie, jeszcze parę ładnych godzin przy konsoli. Do usłyszenia.
2: Studio Białoruskie.